0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti. Atvara. Piepumpētas.
1: Izskat

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Čau, te grupa Mjūzika.
5: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
6: Mēs esam grupa

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Subscriptum. Tev. Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: Pārējie sapratīs.
1: Aurora – sadauzītais bundzinieks.

0: PKR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: fakts gaisā.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet – sporta bārs.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar

0: piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
8: Sāšpurs no grupas The Sound Poets.

Ķeries un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Kosmos. Tu kā es kā.

0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Turpinājumā Ingārds Busulis zīmēšana. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 € un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 € jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 € dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: 6 minūtes.
1: Olga Rajecka, tu mani smīdini.

0: Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laiks beidzot sāk skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens,

0: Kas būs, ja nepaspēs?
1: 7 un 8 minūtes. Citi zēni. Zimbabve.

0: Planetēta Zimbabwe. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
1: Visi grib studēt ar atlaidi.
0: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
2: Un kā? 50% atlaidu otrajam semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
0: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidu vēl labāk. Studē gudri turībā.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
8: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Klausies savējos!

0: 56 minūtes.
1: Ivo Grīsniņš Grīslis. Savaldi mani!

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: jauns mēnesis, horizons.
1: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīda segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
4: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Music aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox LV.
8: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs.

0: Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Gatavojies īstiem piedzīvojumiem Sēlijā. Atklāj noslēpumainos labirintus Gārsenes pils dabas takās. Izbaudi asākas izjūtas kāpjot un tverot panorāmu Ormaņkalna skatu tornī. Un piestāj pie teiksmainā akmeņupītes ūdenskrituma. Sēlija ir pilna ar mazāk zināmām, bet ārkārtīgi aizraujošām vietām, kas lieliski piemērotas gan laiskām, gan aktīvām brīvdienām. Atceries šos maršrutus un ļaujies izpētes azartam, jo katrs ceļa pagrieziens Sēlijā slēpj kaut ko interesantu un neizzinātu. Neste aicina! Lec auto un traucies pretī vasarai! Atklāj Latviju no jauna! Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam! Neste uz tikšanos ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

0: atļauts vēl skumt.
1: Turpinājumā medību lauki nomodā jau pāris dienas.
2: Esmu nomodā jau pāris dienas.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
6: Gaidām tevi Kurzemē!
7: Un neaizmirsti Latgali!
5: Brauc ciemos!
8: Ej! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina!
10: Eiropas parlamenta deputāti ir vienojušies sākt sarunas ar Eiropas Savienības padomi par digitālā eiro ieviešanu, kas iedzīvotājiem ļautu droši samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas banka aģentūrē Lete pauda, ka tā ir ļoti gandarīta, ka šis solis beidzot ir spērts. Pirmdien sāksies trialogi, jeb likumdošanas sarunas starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību, jeb dalībvalstīm, lai vienotos par kompromisa tekstu. Ātras sarunu process pat labā netiek prognozēts un galā redakciju ticamāk varētu saskaņot un pieņemt tikai pēc vasaras. Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritāriem darbiem, to pēc valdības sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu daļēji izpildīti. Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas iestrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt neesot iespējams. Premjers norādīja, ka ministriem dots koncentrēties uz valdības noteiktām prioritātēm, nevis ministru kabinetā risināt vienīgi ikdienas jautājumus. Rīgas dome atbalstījusi vienotās Rīgas sabiedriskā transporta un vilcienu biļetes darbības termiņa pagarināšanu līdz gada beigām un vienotās sabiedriskā transporta biļetes darbības teritorijas paplašināšanu. Vienotās biļetes darbību plānots paplašināt no pašreizējās A zonas uz visām 5 Vivi vilcienu zonām A, B, C, D un E. Vienotā biļete apvieno vienu Vivi vilciena braucienu izvēlētajā maršrutā un vienu 90 minūšu biļeti braukšanai ar Rīgas satiksmes autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem, piemēram A zonas. Zonas vienotās biļetes cena saklabāsies nemainīga un tā būs 2 eiro.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks beidzot sāk skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, mans vārds ir Kata!
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēra!
4: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
5: Medību lauki nomodā jau pāris dienas.
6: Es

Triānas parks un Intars Busulis. Kamēr!

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 8 minūtes. Latviešu
0: hiti EHR. Edavārdi un atvara ar Dievu.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:11.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: 8:18.
2: Tumsa, redz kā to ar mani.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
9: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:29.
2: Bekars 24/7.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Te savēji! Mosties! Kikergū!
3: Latgalīšu reps. Žārē gaļi.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: 3. augustam reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
7: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
6: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
7: RD elektronikas. Mums ir daudz.
8: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
9: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:53 minūtes.
2: Gačo, es un mana banda.
3: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: pašā ielas galā. Redzi, kas uz tās
1: ir
0: uzbrukā.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Eiropas parlamenta deputāti ir vienojušies sākt sarunas ar Eiropas Savienības padomi par digitālā eiro ieviešanu, kas iedzīvotājiem ļautu droši samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas banka aģentūrai Lete pauda, ka tā ir ļoti gandarīta, ka šis solis beidzot ir spērts. Pirmdien sāksies trialogi jeb likumdošanas sarunas starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību jeb dalībvalstīm, lai vienotos par kompromisa tekstu. Ātras sarunu process pat labāk netiek prognozēts un galā redakciju visticamāk varētu saskaņot un pieņemt tikai pēc vasaras. Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši 57 studenti, jeb 25%. Par to aģentūru Lete informēja Tieslietu ministrijā. Eksāmenu pirmo reizi kārtoja 146 studenti, bet atkārtoti kārtoja 85 studējušie un eksāmens notika 5 tiesību jomās. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta uzsvēra, ka valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir daudz vairāk nekā noslēguma pārbaudījums, jo tas apliecina, ka neatkarīgi no augstskolas ik viens jaunais jurists atbilst vienotiem profesionālajiem standartiem. Startotiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings ir noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Šāds status atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespēja, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Bez papildu finansējuma uzņēmumam šogad varētu būt nepieciešama parāda restruktūrizācija, turklāt degvielas cenu pieaugums palielina spiedienu uz uzņēmuma likviditāti.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks beidzot sāk skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: joprojām.
1: Turpinājumā Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
7: Škoda.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
9: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
10: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
11: Latvijas Loto!
10: Labas lietas notiek!
12: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
13: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
14: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: integrēts apakšklājs?
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €.

0: svarīgi apstāties. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9:30.
0: Astronaut. Es padodos. Pilsen.

0: Mēģinājumā otra puse – uguns laiks. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. Jūlijam. IKEA.
2: Jums teikaplaza.lv
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. Līdz 20. Jūlijam. Vairāk lbtu.lv
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.

0: Dzels vilks ir
1: Agres rudēm
0: Lido garšu hitī Reāls garšu piedzīvojums Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā
2: Čau, te Niklāvs Mičulis. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšķi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
5: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv
6: Te par karstu, te par augstu.
7: Kaut kas dzirdēts?
8: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritāriem darbiem, to pēc valdības sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu daļēji izpildīti. Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas iestrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt neesot iespējams. Premjers norādīja, ka ministriem dots koncentrēties uz valdības noteiktām prioritātēm, nevis ministru kabinetā risināt vienīgi ikdienas jautājumus. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings ir noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Šāds status atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespēja, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Bez papildu finansējuma uzņēmumam šogad varētu būt nepieciešama parāda restruktūrizācija, turklāt vielas cenu pieaugumus palielina spiedienu uz uzņēmuma likviditāti. Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši 57 studenti, jeb 25%. Par to aģentūru Lete informēja Tieslietu ministrijām. Eksāmenu pirmo reizi kārtoja 146 studenti, bet atkārtoti kārtoja 85 studējušie un eksāmens notika 5 tiesību jomās. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta uzsvēra, ka valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir daudz vairāk nekā noslēguma pārbaude. Jo tas apliecina, ka neatkarīgi no augstskolas ik viens jaunais jurists atbilst vienotiem profesionālajiem standartiem.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

savējiem priekšroka. Klausies savējos EHR Latviešu hiti. Tautumeitas mežā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Baiba Ozoliņa.

0: laika suns, sirds.
1: No tā, ko glābā manā sirds.
2: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Aminata un Sudden Lights. Atdaust beats. Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.

0: Tumsa. Tādas mās.
1: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Rīgas dome atbalstījusi vienotās Rīgas sabiedriskā transporta un vilcienu biļetes darbības termiņa pagarināšanu līdz gada beigām un vienotās sabiedriskā transporta biļetes darbības teritorijas paplašināšanu. Vienotās biļetes darbību plānots paplašināt no pašareizējās A zonas uz visām piecām Vivi vilcienu zonām A, B, C, D un E. Vienotā biļete apvieno vienu Vivi vilcienu braucienu izvēlētajā maršrutā un vienu 90 minūšu biļeti braukšanai ar Rīgas satiksmes autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem, piemēram, A zonas. Zonas vienotās biļetes cena saglabāsies nemainīga un tā būs 2 eiro. Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši 57 studenti jeb 25%. Par to aģentūru Leta informēja Tieslietu ministrijā. Eksāmenu pirmo reizi kārtoja 146 studenti, bet atkārtoti kārtoja 85 studējušie un eksāmens notika 5 tiesību jomās. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta uzsvēra, ka valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir daudz vairāk nekā noslēguma pārbaudījums. Jo tas apliecina, ka neatkarīgi no augstskolas ik viens jaunais jurists atbilst vienotiem profesionālajiem standartiem. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings ir noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Šāds status atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespēja, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Bez papildu finansējuma uzņēmumam šogad varētu būt nepieciešama parāda restruktūrizācija, turklāt degvielas cenu pieaugums palielina spiedienu uz uzņēmuma likviditāti.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: Turpinājumā Dagamba un Aija Andrejeva par karstām galvām krīt sniegs.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
9: Gaidām tevi Kurzemē.
10: Ej, un neaizmirsti Latgali.
8: Brauc ciemos.
11: Hei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildstacijām Virši. Virši.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: FIFA pasaules kausā futbolā ir aizvadīta pati pirmā ceturtdaļfināla spēle un esam noskaidrojuši pirmo turnīra pusfinālisti – Francija.

0: bet punktu spēlē pielika Ozmans Dembelē. Lielais ceturtdaļfināla maratons turpinās. Jau šovakar, 2022. Mums gaida Eiropas grandu sadursme. Spānija tiksies ar Beļģiju. Savukārt naktī uz svētdienu laukumā dosies Vikingi. Norvēģija aizvadīs smagu maču pret Angliju. Bet svētdien, 4:00 no rīta, Argentīna mērosies spēkiem ar Šveici.
1: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:29.
3: Jumprava. Vīrs ar suni.

0: klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Fijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
7: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
6: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
7: RD elektronikas. Mums ir daudz.

0: Ilgošanās zvani.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
0: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latgalīšu reps.

0: Turpinājumā Sudden Lights. Lai tev apnīk skumt.
1: Rūtā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
6: Virši, turpina darīt!
7: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
8: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
7: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
8: RD elektronikas. Mums ir daudz.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
10: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
1: Šis zelta tualetes pocmurā vanas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Viskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
4: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu, par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV –

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stas nav gaši, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, balzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpstu strepēm. Dūmos no mūsu cilvēks.

lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: Mēģinājumā Aminata. Šis ir mans laiks.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kg un baltmaize rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves!

0: Tikai Shop LV.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top, top!
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Dzied savēji! Klausās savēji!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:14.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers.

0: Russell un Chris Brand. Turies pie zvaigznēm.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
9: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Bye.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
2: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
1: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
2: RD elektronikas. Mums ir daudz.
3: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

savējos.

0: piedāvājumā Dvīn un Miks Dukurs. Tu mani cel!
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk. Eurobridge 2026.eu.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: 20.
1: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Ej, un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
4: Ej, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latvijas hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Pirmie saņem vairāk! Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt! Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad! Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei! Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU! Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laiks beidzot sāk skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir Latviešu hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Pulkstens rāda divi dienā, Kato ir šeit. Esmu šeit, EHR Latviešu hitu studijā, lai jums pavēstītu, kas tad jauns, vai varbūt ne tik jauns, iespējams, kaut kas būs palicis arī pa vecam, noticis EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā. Lai jums visiem labs šis klausīšanās laiks, labu apetīti tiem, kuri ietur kādas vēlākas pusdienas, arī tā mēdz dzīvē gadīties, darbas krēļ. Ienā reizēm mēdz aizmirsties paēst, bet tā nedrīkst. Ir jāparūpējas par sevi. Lai nu kā, es esmu gatava sākt. Es ceru, ka jūs arī esat gatavi. Aiziet!
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
2: Kato, atdod mieru.
3: Labi, kā pieši dziesmas nav jāraud.
1: 2.
2: Prāta vētra un mesa, kur ir tā jūra? Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Top 20!
1: Šajā nedēļā 11 dziesmas dodas uz augšu, 6 uz leju, viena dziesma ir atgriezusies. Vispār šāds notikums nav bijis diezgan sen. Es pat neatceros, kad pēdējo reizi kāda dziesma ir atgriezusies, bet nu, tas ir noticis. Viena dziesma vietu ir saglabājusi un būs dzirdams arī viens jaunums. Divām dziesmām gan šajā nedēļā nav beidzies tik labi kā pārējām un topu šajā nedēļā pamet Markus Rīva un Tal Baltais koris ar dziesmu Sauli šokārī elpo ar laimes patruļu dodas kaut kur patrulēt citur. Bet tas nekas, redz, viena dziesma šodien ir atgriezusies, kas nozīmē, ka dziesmām ir iespējams atgriezties, ja vien jūs par tām aktīvi balsojat EHR.fm un arī EHR mobilajā lietotnē klausoties šo te radiostaciju. Ar atgriešanos mēs arī sākam. Ziniet, kas atgriežas? Grupa Carnival Youth un dziesma tāda pati diena. Un iespējams, tas ir tieši tā iemesla dēļ, ka pirms kaut kāda laiciņa bāc man jau jūk visas dienas un nedēļas, bet es biju Carnival Youth koncertā, kad tas bija... Wow, labi, putra galvā. Bet Carnival Youth un tāda pati diena lūdzu jūsu uzmanībai.
4: Dziesma numur 20.

0: 20. Dziesma numur 19. Vēl
1: neaizēj, paliec vēl brīvī. Čau, te Viktors Muntovskis un šī ir EHR Latviešu. Klausies!

0: EHR ar latviešu hiti nedēļas top 20.
1: 19. pozīcija Viktors Buntovskis un dziesma Neaizē. Krītums par trim vietām lejup savukārt. Divas vietas augšup dodas Šipsī ar dziesmu, kuras nosaukums ir Zemenes. Var dziedāt arī līdzi. Grūti jau nedziedāt, ja šī dziesma skan. To mēs arī klausāmies tagad. Dziesma numur 18.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 ar Kato!
2: Esam nonākuši pie vietas numurs 17, 18. Pozīcijā, nu pat arī dzirdējām Šipsi un Zemenes. Kāpēc es to atgādinu? Tāpēc, ka manuprāt, šajā te dziesmā Zemenes Šipsi versijā ir dzirdams tāds fragmentiņš no grupas Kaut Kaili. To gan neizpild Kristīna Pāža. tas ir pilnīgi skaidrs. Varbūt arī man nav taisnība, bet nu, man reāli tā šķiet. Kaut Kaili ir jaunums, un tā ir dziesma par laimi, un tā ir ierindojusies šīs nedēļas top 20 17. Pozīcijā. Jaunums, lai skan!
3: Dziesma numurs 17.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Lūk, arī esam nonākuši līdz vietai numur 16 EHR Latviešu hitu top 20 sarakstā. Es ceru, ka jums ir labs garstāvoklis šobrīd un kāpēc gan, lai tas nebūtu jau tik brīnišķīgas pašmāju dziesmas šeit skan. Mārmār, viss, ko gribu, ir kāpusies divas vietas uz augšu un ierindojas šīs nedēļas 16. Vietā. Klausāmies!
2: Hei, te Mārmār, un šie ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

0: ar latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 centus. Rimi!
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
5: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
6: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
7: Kroko!
6: Dīls!
8: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
11: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
12: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.com LV.
13: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc HR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē HR.fm un HR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
0: Top 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
14: Dziesma numur 15.
15: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Top 20.
2: Dziesma numur 14.
3: Hei, te Roļiks, un šie ir EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Mihā ir latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Lielākais kritums šajā nedēļā mīnus 7 pozīcijas grupai apvienībai Medību lauki un dziesmai Miera pīpe 14. Vieta. Šonedēļ savukārt 13. Vietā Mūdu un Bo ar dziesmu Suņa dzīve. 4 pozīcijas augšup.

top 20. 6 vietas lejup dodas Dons un dziesma debes jums. Ārprāts, kā es te runāju. 12. Pozīcija, gan jau tas ir tādēļ, ka Donam klajā nākusi jauna dziesma un iespējams kāds atdod balsis par to, bet nepietiekami, lai šīta dziesma šobrīd kvalificētos EHR Latviešu hītu top 20. Jā, Donam iznāca mazalbums, vai esat jau pagūši noklausīties, vai ir tas, ko jūs gaidījāt, sagaidījāt, es neesmu paspējis noklausīties, man jāatrod tāds piemērots brīdis tam. 11. Pozīcija, tik tālu nu mēs būtu tikuši Justs un Krisī bezrūpības pietura.

0: kā ar latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsta brīža.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
8: Visi grib studēt ar

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā.

0: šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija. Vaniļas 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6 eiro 99 centi.
2: Top, top, top!
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
5: Atskats 20.
6: Carnival Youth. Tā pati diena.
7: Tā būs tāda pati diena.
5: 19.
6: Viktors Buntovskis. Neaizeit.
7: Neaizeit, pienāc tu pārkāds brīdī.
5: 18.
6: Šipsī, Zemenes.
7: Bēdējai.
5: 17.
6: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
5: Nekā, 16.
6: Mārmār. Viss, ko gribu.
8: Viss, ko gribu zināt, ir vērēci mūs.
5: 15.
6: The Sound Poets. Bāka.
5: 14.
6: Medību lauki. Miera pīpe.
5: 13.
6: Mūd un būs. Suņa dzīve. Dons, debes jums!
7: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
5: 11.
6: Just un Krisī. Bezrūpības pietura.
7: Bezrūpības pietura.
4: Sākam EHA.

0: 20.
1: Ko jūs šobrīd klausāties? Jūs klausāties EHR Latviešu hitus. EHR Latviešu hitu top 20 konkrētāk un Kato kopā ar jums šajā brīdī. Esam nonākoši pie top 10 dziesmu sadaļas. Jānis Stībelis ar dziesmu Traume to ir aizsācis. Savukārt turpinājumā Intara Busuļa dziesma ar nosaukumu Pie vārtiem. Trīs vietas augšup Intars pakāpies un šis ir viņa jaunākais veikums. Dziesma numur 9.

0: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
1: Rekā, šīs nedēļas lielākais kritums bija 7 pozīcijas un šīs nedēļas lielākais kāpums arī ir 7 pozīcijas. Tas pienākas šoreiz atvarai ar dziesmu plaisā. Atvara nonākusi 8. Pozīcijā. 2 nedēļas iepriekš jau pavadījusi EHR Latviešu hit top 20, 18. Tad 15. Vietā un lūk arī 8. Vieta. Lai plaisā tava šaubu rādes.
2: Hei, te atvar, un šī ir EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.
3: Varbūt

0: ar latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
2: Virši turpina darīt!
3: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
4: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
3: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
4: RD elektronikas. Mums ir daudz.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: 20. Augšu par divām vietām dodas Marta Ritova un Maršals ar dziesmu Tas maina visu. Savukārt ir kāda māksliniece, kura šīs nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 un, manuprāt, arī aizvadītajā nedēļā un vēl nedēļa pirms tam ierindojas ar veselām divām kompozīcijām. Un tā ir neviena cita kā Bū, viņai dziesmu kopā arī ar Mood un šajā reizē gan, nu jā, to jau mēs dzirdējām, vai ne? Šajā reizē gan Bū viena pati ar dziesmu Palīgā, kāp divas pozīcijas augšup un ierindojas sestajā vietā.
1: Čau, mani sauc Bū un tu klausies EHR Latviešu hitus.
2: Klausies savējos.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 ar Kato!
2: Mana zona. Dienas top 5 jau nu nē, bet tiksimies arī pulksteni 5 pēcpusdienā dienas top 5 laikā. Šis ir EHR Latviešu hitu top 25-nieks. Krisno, tu aizsāk ar dziesmu mīļākie bērni. Viņš devies leju par vienu pozīciju savukārt. Ceturtās vietas ieguvēja devušies leju par divām pozīcijām, kas nozīmē to, ka top 3-niekā šis tas ir pamainījies. Vai mjūzīk un tikāši sakāmā ieņems pirmo pozīciju jau ceturto reizi? EHR Latviešu hitu top 20, to mēs noskaidrosim šī raidījuma laikā, tas nu ir skaidrs. Viņi joprojām meklē, kur ir tā jūra, prāta vētra un mesa. Es domāju, ka Liepājā viņi atradīs to jūru, tur nav variants. Lūdzu, klausāmies! Dziesma numur 4!
3: Kur ir tā jūra, kur līdz seņiem bijām?
4: Hei, sveiki, čau!
5: Mēs esam grupa Prāta vētra, un tu klausies EHR Latviešu hiti. Klausies savējos!

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Tenori ir EHR Latviešu hitu top 20 trīnieks. Trīnieku mums aizsāk dziesma, kura devusies augšu par divām pozīcijām, kas nozīmē, iepriekšējā nedēļā tā bija numur 5, šajā numur 3. Kopumā jau 4 nedēļas atrodas EHR Latviešu hitu top 20 un dodas uz augšu vien. Citi zēni un Zimbabwe. Dziesma!

0: teta Zimbabwe. EHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsta brīža.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
5: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
4: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
5: RD elektronikas – mums ir daudz.
2: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ. Atskats 10.
1: Jānis Stībelis, Straume. Indars Būsulis, Pie vārdiem. Atvara, Plaisā.
2: Lai plaisā tava šauga rāte.
0: 7.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
3: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
0: 6.
1: Bū, palīgā.
0: 5.
1: Kris Noa, mīļākie bērni.
4: Katrs beigās ir sākums.
0: 4.
1: Rāda vētra un Mesa, kur ir tā jūra. Citi zēni – Zimbabve.
5: Top 20!
6: Kas te notiek, dziesma ar nosaukumu Atdod miegu, tā man labi zinām. Labi, joks pie malas. Tā ir iekļuvusi EHR latviešu hitu top 22. Pozīcijā. Paldies jums! Paldies, man nav ko citu vairs pateikt. Jāturpina darīt, jāturpina radīt, un es ceru, ka šajā vasarā man izdosies uzrakstīt vēl kaut ko jaunu. Klausāmies!

0: Smit.
1: Paši vērīgākie klausītāji jau pavisam noteikti atceras, ka raidījuma sākumā es teicu, ka viena dziesma savu pozīciju ir saglabājusi. Nu, līdz šim šādu te dziesmu mēs vēl šajā sarakstā neesam atraduši un esam nonākuši jau pie paša topa augšgala. Tieši tā, viņi atkal ir numur viens jau ceturto reizi pēc kārtas. Music, tikāši sakāma, tu zini mani no galvas. Interneta plašumos ir atrodams, ka diezgan daudz dāmu mēģina šo te dziesmu izpildīt arī pa savam. Viņam skaisti sanāk. Klausāmies. Dziesma numur viens.
2: Čau, dāmas un kungi, te grupa Music un šie ir EHR, latviešu

0: DHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Draugi, lai jums izdevusies pēcpusdienu, mēs tiekamies pulksten 5:00 EHR Latviešu hitu dienas top 5, un tas nu piekdienai tad būs vēlāk arī viss no manis. Es arī došos brīvdienās maz drusiņi atpūsties. Tiekamies?
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies EHR Latviešu hiti.
3: Zebrene un Markus Rīva diskutē vēl.

0: Zinājumā Aija Andrejeva – Korķīši. Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1,49 € kilogramā. Rimī. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos. Braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darbdienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši. Zinetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Čau, draugi, te grupa
7: The Soundboys.
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Te par karstu, te par augstu.
9: Kaut kas dzirdēts?
10: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino 1,09 €. Zem cenas Mega.
11: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
12: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
13: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
12: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
13: Un Mobira LV. Pilna servisa autonoma.

dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
1: Nāc, spēlē un izbaudi bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk. Eurobridge2026.eu
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 centi. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 centi.
6: Top, top, top!
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
7: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Valstī ir grūtības atklāt korupcijas zirnekļus un īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku, to interviju aģentūrai Leta atzina ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Viņa prāt kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Vienlaikus viņš skaidroja, ka prokuratūra nav operatīvās darbības subjekts un nevar veikt procesuālās darbības objektos. Tādēļ šo praktisko un tehnisko darbu veikšanā prokuratūra sadarbojas ar korupcijas vēršanas un apkarošanas biroju vai citām drošības iestādēm. Eiropas parlamenta deputāti ir vienojušies sākt sarunas ar Eiropas Savienības padomi par digitālā eiro ieviešanu, kas iedzīvotājiem ļautu droši samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas banka aģentūrai Leta pauda, ka tā ir ļoti gandarīta, ka šis solis beidzot ir spērts. Pirmdien sāksies trialogi, jeb likumdošanas sarunas starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību, jeb dalībvalstīm, lai vienotos par kompromisa tekstu. Ātras sarunu process pat labāk netiek prognozēts un galā redakciju visticamāk varētu saskaņot un pieņemt tikai pēc vasaras. Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritāriem darbiem, to pēc valdības sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu daļēji izpildīti. Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas iestrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt neesot iespējams. Premjers norādīja, ka ministriem uzdots koncentrēties uz valdības noteiktām prioritātēm, nevis ministru kabinetā risināt vienīgi ikdienas jautājumus.
7: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
10: Ei, es esmu Emīlija.
11: Čau, mani sauc Una Daniela.
0: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
12: Radio klausītāji, nu, neticēsiet, joprojām dzīvi, joprojām enerģijas pilna un joprojām braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai turpinās. Ai, kur tik nav būts un kur tik vēl mēs grasāmies doties to visu, es tevi izstāstīšu. Mans vārds ir Toms Barons un līdz pa 14. jūlijam seko līdz visam, ko mēs darām, kā EHR latviešīta radio viņos, tā arī EHR latviešīta sociālos tīklos un, protams, arī manā Tom Baron Lūķa Instagram profilā. Stundu iesākam ar Marta Dejot.

0: saucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tā, nu kas notiek? Kas notiek? 10. jūlijs ir klāt, ir ko svinēt. Lija, Olivija, Olivers un Odrīša, un nezinu vārdien daudz laimes, starp citu dienas stāvokli vajag izmantot, ja jums ir tāda iespēja, bet tikai un vienīgi labiem nolūkiem. Redz arī EHR lielajā štābā ir kāds ļoti labs kolēģis ar labu sirdi. Drusku gan skopa un ļoti reti ir bijušas tās reizes, kurās viņa dalās ar savu vīru, teiksim, čipsu krājumos, bet man ir paveicies un viņa ar mani ir dalījusies vairākas reizes. Mīļā Olivija, daudz laimes vārda dienā. Jā, kas attiecās uz mums visiem, radio klausītāji? Mūsu brauciens kopā apkārt tiešām Latvijas robežai turpinās. Nu, pēc brīža tad mazliet apstāstu, kur esam bijuši, ko esam darījuši un kur grasāmies būt un kur pavadīsim brīvdienas un kur mēs ar tevi varēsim satikties, jo ir ārkārtīgi daudz balvas joprojām un pie tām jums visiem vajadzētu tikt, lai 14. jūlijā, kad mēs atgriezīsimies Rīgā un ētera vadīšana atgriezīsies ierastajā ritmā, mūsu automašīna būtu pilnīgi tukša. Tu klausies, kā ir latvieši, šis ir raidījums. Braucam kopā un Olavs Bergmanis tev ziņo, ko tu ar mani dari.

0: klausām kopā.
1: Es tiešām nezinu, vai es drīkst tā darīt, bet miļie radioklausītāji, pirmkārtām, visu šo nedēļu mums Ētera Viļņos ir ārkārtīgi foršs konkurss. 250 eiro dāvankartas ceļos pie kāda, katra 50 eiro vērtībā no Dagvielas uzpildstācijas virši. Un tas uzdevums, kas jums ir jāveic un vēl var paspēt izdarīt, ir jāsūta mums WhatsAppā. To reizi, kad tev beidzās degviela, kā tu tik ar to galā un kāds tad bija tas risinājums. 25101 WhatsAppā droši bliezīšām un mēs bijām tā kā runājuši, ka mēs šodien paziņosim uzvarētāju, bet ir ārkārtīgi daudz stāstu iesūtīt un es esmu lēmis, ka uzvarētāju tomēr mēs paziņosim pirmdien. Jā, draugi mīļie, un jā, protams, ka degvielas beigšanās stāsti mūsdienās vairs nav aktuāli, nu vismaz viršiem vien ir 101 degvielas uzpildstacija visā Latvijā, tā kā, bet tie stāsti no senām dienām noteikti jums ir saglabājušies, tādēļ turpināt to sūtīt. Pēc brīža palasīsim to, ko esam saņēmuši. Tu klausies EHR Latviešīt un mēs šaujam tālāk ar karnevāļiem un fiņķi. Puķes!
2: Dāmas un kungi, te karnevāli jūs!
3: Te fiņķis un šie ir EHR Latviešu hit.
2: Ha-ha! Puķes! Klausies savējos arī tu!

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4 un 15 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Braucam kopā ar Tomu Baronu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
4: Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Jā, visu nedēļu mēs esam ceļā un automašīnā sēžot vadām arī radio ēteru. Jāteic, ka kur tik nabūts? Rīga, Ainaži, Alūksne, Krāslava, Daugavpils un kur tik vēl ne. Un vakar mēs izbraukājām arī Rēzekļi, Aknīsti, Bauskā bijām, Tērvetē bijām, Aucē bijām, Saldū bijām, Nīgrandē bijām un palikām pa nakti Baiņodē. Starp citu, gribu ārkārtīgi milzīgi paldies pateikt tiem nama saimniekiem, kuri mūs naktī uzņēma, tas bija kempings, un mēs vienkārši par 12. Naktī zvanījām. Starp citu, uztaisīšu arī video par šo vietu. Es šobrīd no galvas neatceros, kā tie saucās, bet es domāju, ka rītā es to video izlikšu savā Instagram profilā. Un saimnieki pus 12. Naktī pacēla mums klausuli, mēs izstāstījām savu bēdu, ka šajā naktī vairs negribam gulēt teltī, bet gribam izstiepties gultā, un viņi vienkārši deva mums norādes, kur ir jābrauc, paši nebija uz vietas un atļāva mums kārtīgi izgulēties. Un vēl, kas ir interesanti, nu jums tā droši vien iespējams vai varbūt negadīsies, bet uzzinot to mūsu stāstu, ka mēs braucam pie saviem radio klausītājiem jau veselu nedēļu un līdz pat 14. jūlijam apkārt Latvijas kontūrai, viņi teica, ka mums no jums naudu nevajag. Nu, mēs, protams, atstājām kaut ko garšīgu viņiem, bet visā citā tas mūsu brauciens kopā turpinās. Ja tu gribi zināt, kur mēs esam tagad, nu es tev varu pateikt. Tā ir pilsēta, kurā izstāstīšu to pēc brīža. Šaujam tālāk, Gustavo un Čižiks, kur ir mana galodiņa?
5: Viens

0: Dons, sirdsbals.
1: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
6: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga

Akropola Latvija LV. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Viršu!

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: braucam kopā.
1: Ai, liels prieks, ka jūs mūs pamanāt, radio klausītāji. Jā. Toms Barons brauc apkārt Latvijas kontūrai ar EHR latviešu hitu. Braucam kopā automašīnu, Lincoln Continental, motors Rīga. Mašīna ārkārtīgi lieliski turās un jums ar citu ir iespēja tikt pie vēl vienas dāvankartes 50 eiro vērtībā. Ja jūs pamanāt šo mūsu automašīnu, uz jumta vēl ir milzīga tā telts no Decathlon, kurā mēs nakšņojam vairākas nakts pēc kārtas. Nu, lūk, un lai tiktu pie dāvankartes 50 eiro vērtībā, jums ir jānofotografē šī automašīna, jāiesūt mums WhatsAppā 25101101 un 14. jūlijā, proti nākamu otrdien, mēs izlozēsim to vienu, kurš pie šīs dāvankartes tiks. Jā, ir ārkārtīgi daudz bildes no Ainažiem, ir no Daugavpilī bija mazāk, es tagad no galvas neatceros, bet bildes cilvēki mūs pamana un tas ir forši. Un tad es tev pastāstu, kur mēs esam šodien un līdz pat nu noteikti svētdienas rītam mēs esam nobāzējušies Liepājā. Liepājā, jā. Nu, mums būs arī satikšanās vieta Liepājā, par to es visu paziņošu sociālajos tīklos. Nu, pēc tam gan svētdien mēs dosimies tālāk uz Kolku, protams, braucot cauri Jūrkalnē un Ventspilī. Nu, un tad jau es ticu, ka pirmdienā mēs iegriezīsimies tur Rojas pusē uz leju braucot, lai 14. jūlijā atgrieztos Rīgā. Seko līdzi visam mūsu sociālajos tīklos, kā mēs braucam apkārt Latvijas kontūrai. Bet šajā brīdī Dons ar sirds balsi ceļo pie tevis. Un pēc tam palasam tos jūs iesūtītos stāstus.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: No aiziet. Sīva cīņa, radio klausītāja konkursu. Visu nedēļu pilnā jaudā iet gaisā. Virši ir iedevuši mums divas dāvan kartes 50 eiro vērtībā un tās ceļos pie kāda no jums. Kas ir jādara? Jāiesūt savus trakais stāsts par to reizi, kad tev beidzās degviela. 25, 101, 101, varbūt tieši tu būs viens no tiem diviem, kurš savā īpašumā saņem šo viršu dāvan kartu 50 eiro vērtībā. Viena lieta, ko mēs pamainījām, ir ārkārtīgi daudz iesūtītu stāstu un uzvarētāju gan mēs paziņosim pirmdien. Lasām to, ko Raivis mums ir iesūtījis. Vairāk kārt beigusies degviela. Bet viens no gadījumiem, kas palicis visvairāk atmiņā, bija, kad lauku miestā, kur tuvākais benzīntanks bija 20 km attālumā, piena kannas man mašīnā bija divas tūkšas. Ņēmu vienu rokā un soļoju kājām turpu šurpu kopā 40 km. Nu, ir ko noiet, ir bijis baigais gabals. Un tiešām ļoti patīk tie stāsti, kas ir iesūtīti un kurus mēs lasām šajā nedēļā saistībā ar konkursu, kurā jūs varat laimēt 50 eiro dāvanu karti no degvielas uzpildes stācijas Virši. Šie stāsti tiešām es lasu un baudu ar tām sapinotos kopā ar tām sanajām dienām, kad mums visiem kaut reizi dzīvē bija gadījusies šāda situācija. Jā, nu redz, nākamajā stundā turpināsim lasīt, droši sūt arī savu stāstu, kad tad tev bija tā pēdējā reize, kad tev beidzās degviela. Markus Riva, mīlēsim vēl, tūlī paceļo pie jums, radio klausītājiem, atsvars ir Toms Barons, mēs esam nobāzējušies Liepājā šodien un paliksim šeit līdz svētdienas rītam, tā kā mums ar tevi ir iespēja satikties.

0: Čīva Rīva, Bem Markus Rīva un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR latviešu hitos.
1: Turpinājumā jauns mēnesis, pārcēlājs.
2: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc EHR.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē EHR.fm un EHR aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Drungulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense No Frost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
6: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un trīs veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. SIA autopārstrādes sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.

0: Triada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: Kamēr mēs te ceļojam apkārt šurpu turpu, tiekamies ar jums radio klausītāji dažādās Latvijas pilsētās un esam Liepājā, braucam kopā. Ikdienas vēstījuma nebeidzās un es skatos, ka Rīgā vēl joprojām viss ir pa vecam un atrasto pazaudēto mantu birojas darbojās. Helmuts Valdis Zariņš ziņo, ka ir pazaudējis baltu maku, kārtholderu. Uz dokumentiem virsū rakstīts ir Helmuts Valdis Zariņš. Nu, tiesa gan mums nav rakstīts, ir gan, tas ir ticis pazaudēts 9. jūlijā pieciem stabilā 45, apmēram tur. Tā kā, ja nu kāds ir atradis dokuments uz Helmuta Valdi Zariņa vārda, droši sazināties ar viņu vai no Instagramā vai no Facebookā. Tu klausies savējos un ar tiem mēs arī turpinām namējs, nāksies atzīties.

Paldies par ziņām, draugi! Paldies, paldies par atbalstu! Jā, braucam kopā! Apkārt Latvijas kontūrai turpinās līdz 14. jūlijam no dažādām Latvijas pilsētām. Sākām Rīgā, bijām Ainažos, protams, bijām Latgalē, bijām Zemgalē un nu jau esam ieceļojuši Kurzemē Liepājā. Un šeit paliksim līdz svētdienas rītam un tad dosimies tālāk tur uz to Kolkas ragu. Vēl daudz pilsētas ir priekšā un daudz satikšanās vietas arī dzen, bet šīs pāris dienas tiešām padzīvosimies šeit pat vien. Ir lietas, kas nemainās. Nemainās sajūta, ko mums rada labā mūzika un nemainās tā sajūta, saņemot ziņas no jums un atbalstu. Paldies par visām privātajām ziņām mums Instagramā, paldies, ka sekojat līdz mūsu aktualitātēm un, protams, liels paldies arī Kato. Kaut vai vienkārši par to, ka tūlīt pat jau jaunas stundas sākumā darbdienas topa piecinieks ar visām piecām dziesmām, par kurām visvairāk balsu šodien saņems. Līdz stundas beigām, Asparīns un Anne Marija, nejauc man prātu. Tiekamies jaunā stundā.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
5: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
6: Rīgas dome atbalstījusi vienotās Rīgas sabiedriskā transporta un vilcienu biļetes darbības termiņa pagarināšanu līdz gada beigām un vienotās sabiedriskā transporta biļetes darbības teritorijas paplašināšanu. Vienotās biļetes darbību plānots paplašināt no pašreizējās A zonas uz visām 5 Vivi vilcienu zonām A, B, C, D un E. Vienotā biļete apvieno vienu Vivi vilcienu braucienu izvēlētajā maršrutā un vienu 90 minūšu biļeti braukšanai ir Rīgas satiksmes autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem, piemēram A zonas. Bonus vienotās biļetes cena saklabāsies nemainīga un tā būs 2 eiro. Valstī ir grūtības atklāt korupcijas zirnekļus un īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku to interviju aģentūrai, lai tā atzina ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Viņa prāt kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Vienlaikus viņš skaidroja, ka prokuratūra nav operatīvās darbības subjekts un nevar veikt procesuālās darbības objektos. Tādēļ šo praktisko un tehnisko darbu veikšanā prokuratūra sadarbojas ar korupcijas vēršanas un apkarošanas biroju vai citām drošības iestādēm. Valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši 57 studenti, jeb 25%. Par to aģentūru Leta informēja Tieslietu ministrijām. Eksāmenu pirmo reizi kārtoja 146 studenti, bet atkārtoti kārtoja 85 studējošie un eksāmens notika 5 tiesību jomās. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta uzsvēra, ka valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir daudz vairāk nekā noslēguma pārbaudījums. Jo tas apliecina, ka neatkarīgi no augstskolas ik viens jaunais jurists atbilst vienotiem profesionālajiem standartiem.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

Tādiena ir klāt! Piektdiena ir klāt! Piektdiena, 10. jūlijas, ar to es arī jūs visus mīļus veicu. Vēl viena darba nedēļa ir garām. Mazliet bēdīgi, jo jūlijas tuvojas vidum. Kas nozīmē, ka vasara tuvojas vidum. Bet, nu, nav jau droši vien ko skumt. Es jau te bieži radio ēterā paskumstu par to, ka vasara paiet tik ātri. Bet kaut kā jāatrod veids, kā to vasaru maz drusciņi apstādināt. Tas droši vien ir iespējams darot visādas foršas vasarai atbilstošas lietas. Es ceru, ka jūs tās darāt. Es ceru, ka jums tam ir laiks. Ja nav, tad, nu, tad kaut kā jāmēģina atrast. Dienas top 5. Jūsu uzmanībai Kato šeit EHR Latviešu hitu ēterā. Un šodien topā veseli 3 jaunumi. Tas ļoti priecē. Ar vienu no tiem mēs arī sākam. Russell un Chris Brand jauna dziesma. Turies pie zvaigznēm.

Top 5. Šis ir raidījums dienas top 5 EHR latviešu hitu ēterā un šodien piekdienā sveicinos ar jums jau otro reizi. EHR latviešu hitu top 20 izskanēja pulksten divos dienā un tur noskaidrojām, ka pirmajā pozīcijā joprojām, manuprāt, šī jau ir ceturtā nedēļa, mjūzīka un tik aša kamār, tu zini, man no galvas atrodas pirmajā pozīcijā. Vai tā būs arī nākamajā nedēļā, viss atkarīgs, protams, tikai un vienīgi no jums. Medību lauki un nomodā jau pāris dienas, 4. Pozīcijā dienas top 5, savukārt 3. Vietā. Atkal kāds jaunums, šīs dienas jaunums numur 2, Singapūras Satīns un Ricky Dunn Did It, bezdarbnieks. Iespējams, kādam šī ir ļoti aktuāla tēma šobrīd.

0: naktī.
1: EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: Cik man zināms un cik es saprotu no tiem, kuri ir bijuši bezdarbnieku statusā, reizēm bezdarbniekam vairāk darba nekā darbiniekam. Tā arī mēdz būt. Mūd un Bū otrajā vietā šajā dienas top 5 dziesma ar nosaukumu Suņa dzīve. Kurš tad būs ierindojies pirmajā pozīcijā, to noskaidrosim pēc maza mirklīša.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: suņa dzīve.
1: Top 5. Manuprāt, pirmās vietas ieguvējiem vēl vajadzēja piesaistīt arī Viktoru Buntovski šai te dziesmai, un tad būtu tāds, nu, teiksim tā, pilns komplekts. Prāta vētra, fiņķis, dārznieks, Viktors Buntovskis šoreiz nē, bet būtu interesanti. Tā nav mana māja, tas nav mans dārzs, un pēc tam uzreiz aiziet, kurš no mums būs dārznieks mūsu dārziņā. Pirmā pozīcija, dienas top 5, dārznieks, prāta vētras kompozīcija, jaunās skaņās fiņķis tur arī piedalās. Jaunums numur 3 šodien. Dziesma numur 1.

0: mīļie, dārgie EHR latviešu hitu klausītāji, iespējams, ir vērts aizdoties arī uz CSIM. Tur norisinās šodien un rīt sarunu festivāls Lampa. Es nekad neesmu bijusi. Šogad iespējams būs tā reize, kad es aizdošos, bet jāpadomā vēl maz drusciņu. Novēlu jums, lai viss izdodas. Dienas top 5 ir noslēdzies un tiekamies mēs atkal nākamajā nedēļā. Mani sauc Katā. Saku jums atā.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā Denīs Grieze, palīglīnijas.
2: Palīglīnijas tieprojām
3: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
8: Kroko!
7: Dīls!
9: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenā. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
11: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
12: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uzturo bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
13: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
14: Latvijas loto!
13: Labas lietas notiek!
15: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
16: Oh, te par karstu. Te par augstu.
17: Kaut kas dzirdēts?
18: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
19: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
19: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
20: 5:26 minūtes.
3: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
21: Viši, turpinātā.
8: Paldies tev, Aknīste! Paldies tev, Bauska! Paldies tev, Tērvete, Auce, Saldu, Snīgrante, Vaiņode! Un, starp citu, Nida ir pilsēta, kurā mēs arī šodien bijām. Un, nu, pavisam nesen esam piestājuši Liepājā. Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai un tiešām mūsu latviešu hita automašīna Lincoln Co. dodas apkārt Latvijas kontūrai. Paldies visiem, kas mums māja taurē un sveicina. Jā, 14. jūlijā mēs atgriežamies Rīgā, bet ne pie kādiem apstākļiem mēs nedrīkstam pārtraukt komunicēt ar jums. Viss ir atspoguļots arī video saturā, ļoti daudz video materiālu vēl sekos, jo ar montāžu iet lēnāk nekā notikumus pie mūsu apciemot, bet lai vai kā tur būtu, mans vārds ir Toms Barons un mēs braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Tagad Denīs Grieze. Palīga līnijas.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: pilsu uzpildes stacijām virši.
1: Konkursanti, konkursanti, es skatos jau, ka čaklā Kristīne un Gatis, laikam mums pirms brīža WhatsAppā uzrakstīja 25-101-101, kurš tad, kur divi laimēja tās virša dāvankartes 50 eiro vērtībā. Nu, ziniet, kā ir, pagaidām vēl neviens, un mēs nolēmām, ka mēs konkursam uzvarētāju paziņosim pirmdienā, jo ir ārkārtīgi daudz ziņas, kuras esat iesūtījuši konkursā, un joprojām to vēl var darīt līdz pat 7 vakarā 25-101-101 izstāst mums to savu stāstu, kura bija tā reize pēdējā, kad tev beidzās degvielu un kā tu to risināji. Līdz ar ko mēs gribam visu stāstu nolasīt, un tad jau pirmdien, sākot braucam kopā raidījumu, mēs paziņosim uzvarētājus divus, kuri katrs tiks pie 50 eiro dāmakartes no degvielas uzpildes stacijas virši. Ineses stāsts ir šāds. Braucu uz bērnu futbola treniņu un domāju, ka degvielas pietiks. Diemžēl auto apstājās tieši pirms pilsētas, izsauca tehnisko palīdzību, kas atved dažus litrus degvielas vīra formātā. Ei, cik klasisks ģimenes stāsts. Nolas vēl vien Kaspars ir iesūtījis. Pēc komandējuma bija nogurs un nepamanīja, ka bāka gandrīz tukša. Mašīna noslāpa uz apveceļa, kolēģis atveda degvielu un pēc tam ilgi par to smējāmies. Un trakākais tajā stāstā bija tas, ka abi divi 48 stundas nebijām guplējuši. Jā, nu man šiet tas tālbraucēju un šoferu stāsti vienmēr ir vistrakākie, bet prieks, ka situācija ir atrisināta. Ir vēl daudz stāsti, kurus esat iesūtījuši viršu konkursam, kurā jūs varat laimēt 50 eiro dāmankartes. Mums tāds ir divas, tātad uzvarētāji būs divi. Turpinat to darīt līdz 7. Vakarā un uzvarētāji mēs paziņosim pirmdienas sākot raidījumu braucam kopā. Tagad man kolēģi Kato no darbdienas top 5 pārslēdzās uz to, kas viņai ļoti labi sanāk – dziedāšanu. Ko mani putni ēd?

0: ziedājumā Ozols – pilsētas garša. Mana pilsēta steidzas, dzīves garšas maratons. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
7: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
8: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
7: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
8: RD elektronikas. Mums ir daudz.
0: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Sieres Hollandes 6,99 kg un Baltmaize Rudens tikai 59 centi. Zem cenas. Mega!
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošana tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: esam kopā. Apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Upadupupu, slīd cauri EKR latviešu hitu WhatsAppam 2501101 un es skatos, esam pamanīti Liepājā. Jā, tiešām braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Mēs esam iebraukuši Liepājā un šobrīd vadām ēteru no Liepājas. Tiesa gan, šajā brīdī mēs neesam automašīnā. Esam nobāzējušies, neteikšu, kurā lokācijā, lai nesākās bardaks, bet nedaudz vēlāk noteikti taisīsim satikšanās vietas. Un rītā mums būs vairākas lokācijas, kurās mēs ar jums gribēsim tikties, jo mums ir daudz balvas, kuras gribam uzdāvināt un arī gribam satikt Liepājā esošos EHR latviešu hitu klausītājus. Tā kā, draugi mīļie, atcerieties visi tie, kas nobildēs mūsu automašīnu, vienalga kurā pilsētā, atsūtīs šo bildi mums WhatsAppā 2501101. Tie arī piedalās konkursā, kurā var laimēt 50 eiro dāvankārti no Degvielas uzpilstācijas Viš. Kaut kā tālūk, nu ko, ja reiz Liepāja, tad arī mjuzīk. Lai vēl!

0: laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti. Zemgale nav tikai līdzeni lauki. Šeit slēpjas izcilas vietas arī aktīvai atpūtai. Atklāj neparasto un nedaudz mistisko pokaiņu mežu. Izbaudi dinamisku kāpienu pa Vilces dabas parka gravām un piestāj rīta pastaigai pa kādām no mazāk zināmajām purvalaipām. Šādi mazāk zināmi galamērķi ir lieliski piemēroti tiem, kuriem patīk būt kustībā un atklāt ko jaunu ārpus ierastajiem turisma maršrutiem. Ņem līdzi ērtākos apavus, labu garstāvokli un aiziet. Piedzīvojumu Zemgalē gaida tevi. Neste aicina. Lec auto un traucies pretī vasarai. Atklāj Latviju no jauna. Ņem ģimeni un draugus un lai katrs galamērķis iedvesmo nākamajam braucienam. Neste uz tikšanos ceļā. Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti.
1: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
2: Nu redz, 2 stundas, veiksmīgi ir nobraucis kopā. Es tiešām neesmu pat vēl sācis kalkulēt, cik kilometrus mēs esam nobraukuši no šīs nedēļas pirmās dienas, kad devāmies uz Ainažiem, līdz šim mirklim, kurā mēs jau esam Liepājā braucot apkārt Latvijas kontūrē, bet noteikti 14. jūlijā vai arī 15. braucam kopā etara laikā. Es izstāstīšu visu kilometrāžu, iztērēto degvielu, elektrību un tā tālāk un joprojām. Draugi mīļie, patiešām milzīgs prieks saņemt jūsu atbalstu. Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrē. Turpināt sekot līdz mūsu sociālajos tīklos to, kā mums veicās. Nu un visā citādi, tūlī pat jau iečāposim jaunā stundā. Līdz stundas beigām, mar, visu, ko gribu!

0: Meita Māru man Holstein jeb Mārmāru. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Turpinājumā jūt tu. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpina
6: darīt! EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina!
8: Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Ratings ir noteikusi negatīvu novērošanas statusu gan Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic reitingam, gan kompānijas nodrošinātajām obligācijām. Šāds status atspoguļo Air Baltic ar vien vājāku finanšu elastību un akūtu likviditātes spiedienu. Fitch analītiķu vērtējumā ir palielinājusies iespēja, ka Latvijas Nacionālā aviokompānija šogad nevarēs izpildīt saistības. Bez papildu finansējuma uzņēmumam šogad varētu būt nepieciešama parāda restruktūrizācija, turklāt degviela cenu pieaugumus palielina spiedienu uz uzņēmuma likviditāti. Valstī ir grūtības atklāt korupcijas zirnekļus un īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku, to intervijā aģentūrai Leti atzina ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Viņa prāt kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Vienlaikus viņš skaidroja, ka prokuratūra nav operatīvās darbības subjekts un nevar veikt procesuālās darbības objektos. Tādēļ šo praktisko un tehnisko darbu veikšanā prokuratūra sadarbojas ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju vai citām drošības iestādēm. Eiropas parlamenta deputāti ir vienojušies sākt sarunas ar Eiropas Savienības padomi par digitālā eiro ieviešanu, kas iedzīvotājiem ļautu droši samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Latvijas banka aģentūrai Lete pauda, ka tā ir ļoti gandarīta, ka šis solis beidzot ir spērts. Pirmdien sāksies trialogi jeb likumdošanas sarunas starp Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību jeb dalībvalstīm, lai vienotos par kompromisa tekstu. Ātras sarunu process pat labāk netiek prognozēts un galā redakciju visticamāk varētu saskaņot un pieņemt tikai pēc vasaras.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks beidzot sāks skaidroties. Lietus gaidāms vien vietām, galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni pārsvarā no ziemeļu puses un gaiss iesils līdz 18-22 grādiem.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Šeit Jānis Stībelis.
12: Mēs esam grupa Trijāns Bergs.
13: Čau, sveicieni!
14: Te prā!

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Aiziet, nu ko liekam jaunu bildi iekšā? Ja, 10. jūlijas ir klāt. Lija, Olivija, Olivers un Odrijs vienu vārdienu daudz laimes un nezinu, kā pie jums Rīgā šodien, mums braucot cauri Latgalēju, vakar un aizvakar, ārkārtīgi daudz lietus lāses redzējām un arī patiesībā kilometrāžu skaits, kuru mēs mērojam braucot pa garantētiem ceriem, apkārt Latvijas kontūrai, ir ārkārtīgi milzīgs, bet šodien šeit esot Liepājā, kurā mēs paliksim līdz pirmdienas rītam, pirmdienas ne, bet svētdienas rītam gan, spīd saule un ir ārkārtīgi forši. Bet es tev teikšu tā, man pēc brīža tev jāizstāst, ka jau nākamās nedēļas nogalē mēs atkal būsim Liepājā, lai tiktos. Kāpēc? Padomā. Tagad gan, gačo, es un mana banda. Aiziet!
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Šelta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 6:09.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: Somu baronu un degvielas uzpildes stacijām virši.
1: Nu, kā sokas, draugi mīļie, redz kā. Darba diena iet uz beigām, un tas ir foršs priekšā divas brīvas dienas jums, un noteikti tās vajag baudīt. Ja nu gadījumā kāds, kuram valsts automašīnas reģistrācijas numurzīme ir Genādijs Ēriks 3355, un tu brauc ar BMW X1, X-Drive, es vēl diezgan daudz ko varu pateikt, un iespējams, ka tevi dēvē par Alekseju Požārski, nu tad zini, ka tava tehniskā pasa ir atrasta. Sazinies ar Annu Aņifonovu vai nu Instagramā vai nu Facebookā, lai tālāk tavs ceļš ir droši mērojams. Atrast to pazaudēto mandu birojas darbojās ar dzīvi 24 stundas dienaktī, 2501-101, droši sūtāt savu bēdu, likstu, problēmu, un mēs to nodosim jūs kolēģiem radio klausītājiem. Šeku reku, jāreiz šķiet, ka makā ir par maz naudas. Citi zēni jau kādu labu laiku mums ir devuši lielisku recepti, kā šo atrisināt. Un tas viss ir ieliks diezmā. Klausāmies vārds. Zimba.

0: Teta Zimbabue.
1: Hei, te grupa City Zari.
2: Un braucam kopā
3: ar Tomu Baro.
1: Turpinājumā otra puse. Nakts vai rīts?
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
8: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
9: Lai arbūzs būtu vēss, saldējums nekustu un dzērieni patīkami atspirdzinātu.
10: No 8. līdz 12. jūlijam RD elektronikas ledusskapjiem un saldētavām īpašas wow cenas. Lieli un kompakti, ietilpīgi un ekonomiski ledusskapji un saldētavas no vadošajiem zīmoliem par īpašām cenām. Atrodi savu ledusskapu RD veikals LV vai RD elektronikas veikalos visā Latvijā.
9: Jo vasarā labs ledusskapis ir gandrīz tikpat vērtīgs kā atvaļinājums.
10: RD elektronikas. Mums ir daudz.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
11: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
7: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta!

Turpinās cīņa par 250 eiro dāvankārtēm no Birši degvielas uzpildes stacijas. Jā, draugi mīļie, diemžēl vai par laimi uzvarētā paziņosim pirmdien, jo ir ārkārtīgi daudz iesūtītu stāstu. Nu tad turpinām tos lasīt un viss ir vienkārši 25101. Ieblies mums to storiju, kā tad tev gadījās, ka tev beidzās degviela un kā tu to risināji. Gata stāsts skan šādi. Vienmēr domāju, ka zinu, cik tālu vēl var aizbraukt. Šoreiz kļūdījos, tuvākais benzīna tanks bija tikai pāris kilometru attālumā. Tāpēc aizgāju pēc degvielas ar kanniņu. šis ir man šķiet tipiskais no senām dienām. Atceros Opim arī žigulim tā lampiņa neklausīja. Lauras stāsts ir šāds. Braucu pie vecākiem uz laukiem. Navigācija aizveda pa apkārtceļu, it kā cauri īsākajam, un degviela beidzās ātrāk. Nekā plānots. Tētis atved degvielu un viss beidzās veiksmīgi, jo es taču esmu tēta, mīļā meitiņa. Tu redz, cik labi jā, ir līdzās cilvēki, kur tevi mīl, un cik labi ir cilvēki, kur palīdz. Mums jau ir bijuši vairāk stāstu par kolēģiem, kur ir atsaucīgi, un par ģimenes nosakļiem. Nu, vēl vienu nolasu, Madaras stāsts ir sekojošs. Tas bija mans pirmais garais brauciens vienatnē. Nepareizi novērtēju, cik tālu varēšu aizbraukt ar atlikušo degvielu. Izsaucu asistenci un pēc pusstundas jau turpināju ceļu. Un neticēsiet, viņi pievienojās manam braucienam. Un tā bija pirmā reize, kad mēs nonācām Jūrgalnē, lai paskatītos uz stāvu krastu. Nu, redz kā, ja reiz paši nemākam izvēlēties draugus, izdara tā, lai tev beidzās degvielu un atradīs īstos. Draugi mīļie, konkurss un cīņa par 250 eiro dāvankārtēm no degvielas uzpildstacijas virši turpinās. Sūtiet mums savu stāstu. Par to mirkli, kad jums beidzās degviela, kā jūs to risinājāt? 25-101-101. Es mīlu tevi, Rīga! Tas ir tas, kas tagad ceļo pie tevis. Republika! Tevi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Lija, Olīvija, Olivers un Odrija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Pra-pa-pū. Patiesībā baigi faini būt Liepājā. Un man šķiet, ka es esmu patiesībā pirmais kopā ar savu mīļoto sievieti, braucot apkārt Latvijas kontūrē, braucot apkārt kopā ar jums, radio klausītāju, un kur tik nav būts Latgala, Zemgala, Vīdzeme, un šobrīd esam Kurzemē, Liepājā. Un šeit arī paliksim līdz pirmdienas rītam. Ko es gribēju to teikt? Interesanti ir tas, ka nākamajā nedēļā četri jāatgriežās. Jāatgriežās ir ne tikai man, bet jums visiem, jo prāta vētras pirmās dienas stūres, noslēgums šeit norisināsies. Un man šķiet, ka es esmu pirmais, varbūt, kas patiesībā ir atbraucis to šeit arī nosvinēt. Lai vai kā tur būtu, radio klasītē, rīt mēs ar tevi Liepājā varam satikties. Ja redzi mūsu automašīnu, braucam kopā Link & Co, EHR uzlīmes uz sāniem, mūsu motors uzlīmes uz sāniem nāca droši klāt, papļāpājam, mums ir arī visādi balvas, pie kurām varēs tikt, tā kā ir ko darīt. Atgādinu vēlreiz, Liepājā mēs paliekam līdz pirmdienas rītam. Raum, Zeļģis, lai skan tavā radio stvērējā.
4: Čau, mani sauc Raum. Tu klausies latviešu hiti.

0: laikam. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Uzmanību, gatavību, radio klausītājiem. Vēl divas stāsts, es to nozīšu konkursu ietvaros, sadarbībā ar Daugavas uzpildes staciju Virsiķi. Jā, mums ir divas dāvankartes 50 eiro vērtībā, bet uzvarētā mēs paziņosim pirmdien, sākot radio ēteru, līdz pat stundas beigām jūs vēl varat sūtīt savus stāstus par to reizi. Kā tad gadījās tā, ka jums beidzās degviela? Un sākot raidījumu pirmdien, mēs nolasīsim to, ko neesam vēl paspējuši. Nolasīt šajā nedēļā, jo stāstu ir ārkārtīgi daudz. Un uzreiz arī pirmdienā paziņosim divus uzvarētājus, kuri tiks katrs pie vienas 50 eiro dāmakārts. Nolasu vēl divus stāstus šodienā. Prot Rihards mums ir atsūtījis, kad iedegās degvielas lampiņa, skaļi pateicu, es vēl zinu savu mašīnu, līdz tankam mierīgi tiksim. Mašīna, acīm redzot to dzirdēja un pēc nepilna kilometra apvainojās. Nu, attiecīgi apstājās. Draugs vēl šodien atgādina, ka mana pārliecība brauc tālāk par bāku. Nu, tad vēl liens stāstu nolasām Instagramā ieliks storiju ceļā uz piedzīvojumiem. Pēc 5 minūtēm piedzīvojums tiešām sākās. Beidzās degviela. Nācās likt nākamo storiju ar tekstu. Ja kāds brauc garām ar kāniņu, dodat ziņu. Par laimi, draugi, reaģēja ātrāk nekā evakuators. Šis bija ļoti labs, šis bija mūsdienīgi. Un īsti tā kā es skatos, ka es neesmu paspējis nosīt vēl 6 stāstus, līdz pat stundas beigām vēl var paspēt iesūtīt savu stāstu. Nu un tad pirmdien nolasīsim atlikušos un pirmdien paziņosim uzvarētāju. Divus uzvarētājus, kuri katrs tad tiks pie 50 eiro dāmakartes no Daugavas uzpildes stācijas vieša. Liepājā mēs esam šeit un prieks būs tevi satikt, radio klausītāji, jo brauciens apkārt Latvijas kontūrē turpinās. Lai skan Igo, brīva diena, Mārtiņa Krecertēna.

0: jauns mēnesis. Ai jau manu vieglu prātu.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.

0: Atklāj vairāk Aeronics LV. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Ticket Shop LV. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Viss ārkārtīgi daudz ir stāstīts un runāts. Brauciens kopā apkārt Latvijas konturē turpinās, draugi mīļie. Liepājā, es esmu šeit. Līdz pat svētdienas rītam droši ziņojiet Instagramā, rakstiet satiksmēs, ir balvas, kuras dāvāt, ir konkurs, kuros piedalīties, un ir automašīna Link & Co, kur fotografēt un sūtīt bildi. Noteikti vajag uz mūsu WhatsApp 25101101, jo arī tur kāds no visiem, kurš ir noķers mūsu braucienu apkārt Latvijas konturē, tiks pie 50 eiro dāvankārt no Dagvels uzpildes stācijas. Viss, lai jums fantastisks brīvdienas, sekojiet līdz mums sociālajos tīklos, kā mums turpinās brauciens, un 14. jūlijā mēs atgriežamies Rīgā.

0: Brīdinājumā Toms pēdējā vēstule. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otriem semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
0: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
6: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Valstī ir grūtības atklāt korupcijas zirnekļus un īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku, to interviju aģentūrai Leta atzina ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Viņa prāt kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Vienlaikus viņš skaidroja, ka prokuratūra nav operatīvās darbības subjekts un nevar veikt procesuālās darbības objektos. Tādēļ šo praktisko un tehnisko darbu veikšanā prokuratūra sadarbojas ar korupcijas vēršanas un apkarošanas biroju vai citām drošības iestādēm. Mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai 3 no 61 jaunās valdības prioritāriem darbiem, to pēc valdības sēdes pavēstīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu daļēji izpildīti. Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar mazo paveikto darbu skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas iestrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt neesot iespējams. Premjers norādīja, ka ministriem dots koncentrēties uz valdības noteiktām prioritātēm, nevis ministru kabinetā risināt vienīgi ikdienas jautājumus. Rīgas dome atbalstījusi vienotās Rīgas sabiedriskā transporta un vilcienu biļetes darbības termiņa pagarināšanu līdz gada beigām un vienotās sabiedriskā transporta biļetes darbības teritorijas paplašināšanu. Vienotās biļetes darbību plānots paplašināt no pašareizējās A zonas uz visām 5 Vivi vilcienu zonām A, B, C, D un E. Vienotā biļete apvieno vienu Vivi vilcienu braucienu izvēlētajā maršrutā un vienu 90 minūšu biļeti braukšanai ar Rīgas satiksmes autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem. Piemēram, A zonas vienotās biļetes cena saglabāsies nemainīga un tā būs 2 eiro.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Sveiki, te Lauris Reinigs.
2: Čau, te instrumenti.

0: pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Dārta Stepānova, Brīnumzeme.

0: Uzklausies savējos.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvija stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Maili – dziesma par laimi.
1: Rimi zemocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. Viens Rimi Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimi! Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Pirmie saņem

0: Fer un Mārtiņš Freimanis. Bums! Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. 1 Rimi Smart. 1 liters 54 centi. Rimi.
1: Nāc, spēlē un izbauda bridžu klātienē. 11. un 12. jūlijā startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala ik viens aicināts apgūt bridžu spēles pamatus un piedzīvot īpašo čempionāta gaisotni. Nāc kopā ar ģimeni. Bērni no 6 gadu vecuma varēs iepazīt Le Petit Bridge un izmēģināt savus spēkus pie spēļu galda. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk. eurobridge2026.eu
0: Megapirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego! Tālu nav jāmeklē!
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

Ticketshop.lv. Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.

0: Raidījumā Dzēls Vilks Balerīna. Mana sapnī kaila balerīna. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Auzu pārslas 59 centi un minerālūdens San Pellegrino eiro un 9 centi. Zem cenas Mega.
4: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
6: Gaidām tevi Kurzemē!
7: Eju, neaizmirsti Latgali!
5: Brauc ciemos!
8: Ej, braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu, piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai, kopā ar Dagvielas uzpildu stacijām Virši. Virši, turpinam darīt!
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
10: Čau, te dziedātāji Marta.
11: Te kāds sirbe no Mesa.

que nasci giù.

0: Divi miljoni savējo EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Rindari un Baiba Bite. Nesatikšanās.

0: 8 un 49 minūtes.
1: Mūd terapeits.

0: Kuģa latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Inters Musulis

CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: NKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei,

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, es esmu Go

Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, es esmu Artūrs Dubaks, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Taiens.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.